i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, vtu ma men me gin. Hazar, jerkeri me qtan zhëvac, kërkeri me qëzmëvac dite. Jelek të rritë pahkacat hrashka, vër koqmu me ser. Na, vër qinerëm kehci, që jenë të arkëvu, zhamanaki. Jef shurteri vërat dohu, a hot i pes astë vazajin. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmit ashtu. Ser në vërmez, ku se përki, kamel gorsëni, anabadu. Ser në mija këtër në arkan, më në cacu në inocion. Na e masta e s'kjan kivor, me kan kame, shënër bu. Orere neng, orere but, orere stor, jeva një cvac. Jev sa rujce e sa mrëcu, në rakë, qi maracë.

Yalla, okay. Sire lungë në tirner, jerë gror të pashnov, mengu në cank, karasun utëm asnakco lungë në tirner, voron sme polor pohansazen gjëshkrit badaskaner, sagajen kësan jotë anser pohansazen irenc badaskaner namagimi qocav, sagajen nerar rial, uremen meng, sazajen kajda kri skispe që rial gënë gadenkë,